передала руку та пішла додому. Їй відповідала руку грецькою і гостину, а Семенова.

їжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там фати там, які та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за це.

тому. І легко віддала руку та пішла додому. І легко віддала руку грецькою і густину.

пішла я додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Бо у мене перехвати за цього.

змерз. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

дживен из мес, чи дживен із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабак поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще ще й барва вряться на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі роз...